Bad Heart i Bad Woman Blues, energična blues rock himna kao uvod u njezin album War in My Mind iz 2019. godine, ali i uvod u današnje izdanje izbora. Dobar dan još jednom, a u nastavku slijede tri kratka dragulja, The Coral, Sean Colvin, a počinjemo s jednim modernim klasikom Steve Earla, More Than I Can Do.